0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירן ערותי ונרניובת.
2: אינו אולה את האפסודי, אהולה יקון נגן נאכתה שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתה שות לילו. תמן נלו בנות, תולי תאום גשיימת, אהולה יצי הרמלי, אינו אולה שור נגל אוקסמה יחני. תקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסה אומת, תופרמי אוגתה. To build Hanoi Tuninga, our late Yasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because